turamagan tere manden kele man sali in dongli ye turamagan sili lema bonyani jigiya man yal kan an yal janto la bɛɛ n'i fasi ale hali sona jabate yɛrɛ turamagan sile dɔ bɛrɛ tɛ fasiya ko le